0: igbaja oku ki ba oku wo sa kiri yo ba npe ni igbaja
1: nu mo mi ma pada ni banu je laye mi ma je nke ka je wi ko se
0: 0912370875 lati le okere plus 234-814-249-1006 plus 234-814-249-1006 Oni igbaja oku ki ba oku wo sa ni Yoruba npe ni igbaja se egbe Yoruba abala e la gbe kale lati ba ko wa ni asa ti se Yoruba koko ni baje koni parun gba ko oko koni parun o

0: Hello. Hey, Benja. 0912370865 0912370865 Last little okay, plus 2348144910 6 plus 2348144910 6 Hello. Yes. Yes.
1: E ka bo sori eto. Gbaje oku eboku wo sa. Mm. Pe mi se ro si o, oku ti a fi ma gbe oku. E ma ko mi a ba di oku. Mm. Oku na ni. Mm. Oni.
0: Oda. Se a tu mu mi.
1: Fun mi si.
0: Ki o ba pe ni idaro.
1: Idaro. Ba ba du loguru tun jo ndaro.
0: Mm, kini. Irin ni. Irun ni wo.
1: Se ikan lara awon rin ti alagbede ni.
0: Ikan lara e ba n talaye e dada.
1: Ikan lara irinse awon tin se agbede.
0: Egba sugbe so kuna e
1: se.
0: E se won.
1: Agba re ogba.
0: E mama se. E se won.